0: nå på Energy Music Awards sto jeg ved siden av Ed Sheeran.
1: Det er faktisk kult.
0: Jeg vet ikke om det er ikke like kult som at du skal møte Benson Boone i kveld og er i entourage hans. Det er jo så spennende. Du er som en ekte stjerne.
1: Jeg føler at dette kan jeg kan pike i livet nå.
0: Ja.
1: Jeg redd for det altså.
0: Jeg har faktisk intervjuet Ed Sheeran før da. Ja. Selv om jeg ikke, han tydeligvis ikke kjente meg igjen og slo han en prat nå.
1: Kjedelig altså, hvem tror han at han er?
0: Men jeg hadde faktisk et intervju med han på Energy da jeg jobbet her for noen år siden. Og da mener jeg at jeg var den eneste i Norge, og så, kom jeg mens han spiste hotellfrokost. Så satt jeg bare og snakket med han mens han spiste hotellfrokost.
1: Marte Brattberg.
0: Så chill.
1: Hvorfor har du ikke sagt dette før?
0: Nei, men skal jeg bare...
1: Jeg har så mye mer respekt for deg.
0: Nei! Er det så kult?
1: Ja, det så kult.
0: Ok, synes du det kult at jeg har intervjuet Katy Perry også?
1: Ja! Marte! Altså!
0: Du vet.
1: Du har levd et liv.
0: Jeg kommer ikke på flere. Det liksom de to største. Det de to største.
1: Ja, du har imponert meg.
0: Altså, husker jeg at vi en fra kontoret da, skulle få lov til å intervjue Bruno Mars til Stockholm-intervjuet. Det var så lyst til, men da måtte vi trekke om det. Og så tappte jeg. Men han var tydeligvis høy som et fjell.
1: Oi!
0: Så det var helt sånn...
1: grusomt intervjuobjekt.
0: Det var... men det hadde vært... han er jo også så kul å møte. Hvem din liksom nummer en å møte?
1: I musikkverden liksom?
0: Ja, men sånn, du kan intervjue en liksom. Hvem er det?
1: Herregud, det er kjempevanskelig spørsmål.
0: Jeg tror kanskje Miley Cyrus.
1: Vet du hva min er faktisk? Ed Sheeran?
0: Er det det, eller?
1: Ja, tenk så god tone vi hadde hatt. Begge har rødt hår, masse til felles. Kanskje ikke så mye annet.
0: Han er ganske lav.
1: Ja, det er jeg jo.
0: Det har du til felles. Han var jo, gikk i topp til tom Louis Vuitton på den røde løperen.
1: Det er jo ikke jeg.
0: Nei.
1: Jeg har ikke råd til truser engang.
0: Nei. Så der er det forskjellig.
1: Der er vi forskjellig.
0: Han kan jo sponse deg med nye truser, kanskje.
1: Det hadde vært litt kult å si da. På truser av Ed Sheeran.
0: Vet du hva? Jeg tror jeg ser det i fremtiden. Ja. At dere to kommer til å møtes en eller annen gang.
1: Jeg tror det kommer til å bli skikkelig ordentlig.
0: Ja, jeg også tror det.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Jeg har altså en betent tommel. Ser du det? Den der. Har vært betent nå. Det ser ut som det bare sånn lite... Jeg klarte å kutte noe negl på lille julaften. Og siden har jeg altså skreket av smerte. Den ser så lite vond ut.
1: Ja.
0: Men hvis jeg får noe som jeg som treffer på siden her,
1: ja.
0: På tommeren min,
1: ja.
0: Så banner jeg og sverter. Jeg ser gal ut. Det gjør så vondt, Martin Blattberg. Men det en usynlig skade.
1: Ja, det ser ikke så ille ut, nei.
0: Jeg får ikke noen sympati av noen.
1: Nei, det skjønner jeg.
0: Men tommelen... Er så vond at jeg innimellom får lyst til å gråte, så vondt det.
1: Ja, nå har du dratt til legen.
0: Kan ikke dra til legen med skrubbsår?
1: Ja, men hvis det hør på, ja, nå sier du det selv, jeg.
0: Ja, men det veldig
1: det
0: vondt.
1: Bare ja, men hvis det så vondt, kanskje det betennelse.
0: Det betennelse
1: kanskje, ja, trenger du kanskje antibiotika eller noe?
0: Det var en periode det lukta veldig vondt.
1: Ja, men altså...
0: Ja, så han, men så bytte jeg med pyrisett, sånn pyrisept. Og så, ja. Og så ble det for sånn lukten, altså nå... Nå er det bare smerten igjen.
1: Så digg, så stod og lagde julemat med den betennelsesdryppende tommeren som luktet vondt.
0: Jeg. Mm.
1: Hva hadde det, var det?
0: Pinnekjøtt.
1: Pinnekjøtt, ja. Ja, så litt sånn betennelsessaft oppi der.
0: Vet du hva? Skjerp deg. Skam deg.
1: Ekkelt.
0: Det var ikke noe, hva det du sier?
1: Jo, hvorfor har du ikke noe plaster eller noe dritt på
0: det? Jeg hadde
1: jo
0: plaster når det var betent, når det luktet vondt. Nå det jo bare... Vond.
1: Ja.
0: ja, god morgen.
1: God morgen.
0: Så hyggelig. Ja, ja. Det skulle ikke, det skulle ikke bli så langt etter. Jeg skal ha sympati, det fikk jeg ikke.
1: Det fikk du ikke, men...
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen.

0: Energy Morn med Bårli og Bårli Brattberg.
1: Ja, det er det vi heter.
0: Jeg hadde på å kalle deg Benjamin, tror jeg.
1: Åja, ja, du kan kalle meg hva du vil.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg tenkte jeg skulle oppsummere litt sånn kjærlighet i lufta, ja. Det er mye kjærlighet ute og går. Damiano David, vet du, som vi spiller her på Energy.
0: Veldig kul fyr.
1: Veldig, veldig sexy fyr, ja. Han
0: har... Jeg sa kul, jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Du sa sexy.
1: Ja, men synes du ikke han er hot? Til og kjæresten min synes han er hot.
0: Ja,
1: han
0: ser ut som han lukter litt vondt.
1: Nei, synes du?
0: Ja, jeg ser alle rockere ser litt ut som de lukter vondt.
1: Jeg liker det. Ja. Men hvertfall, han har forlovet seg, det var det jeg skulle si.
0: Hæ, er han bare 22 år da?
1: Nei, nei, nei, nei, han er 26.
0: Ja, ok.
1: Dama han har forlovet seg med, Dove Cameron, hun er 29.
0: Oi.
1: Uansett, litt kjærlighet i luften. Har du også fått med deg at hele Norges Kasper Ruud har giftet seg?
0: Det har jeg fått med meg faktisk. Takk for invitasjonen, Kasper.
1: Ja, giftet seg i all hemmelighet nå for et par dager siden. Han giftet seg med sin Maria.
0: Han er hot.
1: Han er også hot, og når jeg sitter og ser på bilder av Kasper og Maria, en liten side note der, så synes jeg Kasper er clean lik fingeren, og Maria snarlik Astrid S. Så det er liksom at fingeren og Astrid S har giftet seg. Men de tok det veldig...
0: For en observasjon.
1: Til å være en av Norges største stjerner, så giftet de seg på rådhuset, og tok en middag på teaterkaféen.
0: Oi, det var veldig nedpå da.
1: Det var veldig nedpå, ja. Og så kan vi også ta
0: synes,
1: enda
0: jeg
1: med...
0: Jeg synes ikke det skal være så nedpå igjen når man gifter seg. Jeg synes det skal være mer.
1: Ja, men jeg tror hun er gravid.
0: Ja, ok, du tror hun er gravid?
1: Nei, hun er gravid.
0: Ja, ok.
1: Og da tenker jeg...
0: Dette er noe annet enn bildene, ikke sant? Du går ikke på en sånn smell nå.
1: Nei, nei, nei. Nei, han har lagt ut på Instagram.
0: Ja, ja, ok.
1: For noen måneder siden. Ja. Så jeg tenker jo det er derfor de tar det nedpå. Ja, ja. Nå bare gifter de seg
0: og spiser middag. Senere,
1: og så blir det sikkert en eller annen. Ja, ja, det er jo Snarøya Finest som gifter seg her, er det ikke det?
0: Det vet jeg ikke.
1: Jo, det tror jeg. Ja. Ja. Men enda mer kjærlighet til luften, vil du ha enda mer?
0: Enda mer,
1: ja. Jeg synes det var veldig, og dette her skjønner jeg er snevert, men jeg synes det var veldig, veldig stas at Timothée Chalamet, hvordan sier man det?
0: Han er hot forresten.
1: Han synes du er hot selvfølgelig, fordi han ser som et lite barn, og det liker du. Han vant jo i går kveld beste mannlige hovedrolle for Marty Supreme, og takket Kylie Jenner fra scenen. Han sa, jeg hadde ikke klart dette ut. Nei, jeg elsker deg kjæresten.
0: Det hadde du klart, Timothée.
1: Ja, men jeg synes dette er veldig stas. Og jeg skjønner at dette, jeg er jo i Kardashian-universet, elsker det. Og hun har jo blitt sett veldig sånn, de har liksom ikke helt trodd på at de har vært ordentlige kjærester.
0: Har det vært litt sånn fake forhold?
1: Nei, de har liksom vært litt sånn der, hun er bare arm candy og sniker seg inn på de føstene. Så jeg synes det var så stas at han ga liksom.
0: Åja. Jeg synes det er så teit når de vinner ting, og så takker de for partneren sin.
1: Hvorfor det?
0: For en partner har ingenting med det å gjøre. Kom igjen da.
1: Skal jeg... Støtte!
0: Ah,
1: Hvem har tatt vare på Bodil om ikke du...
0: Ok, så når jeg vinner radiopriser så skal jeg takke Benjamin liksom. Bare han stakk opp 5 om morgenen. Ja, jeg som står opp 5 om morgenen.
1: Jeg tror også vi må innse, Niklas, at radio er ikke det samme som Hollywood.
0: Nei, men jeg tror ikke at Marty Supreme-rollen var god har noe med gender å gjøre. Det må bare...
1: Det tror jeg.
0: Nei, ingenting!
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bårli.

0: Spørsmål til deg. Michael Schumacher.
1: Ja.
0: Kjenner til han, ikke sant?
1: Ja, ja, han legendarisk Formel 1-sjåfør som krasja og sånn, ikke sant?
0: Han hadde en skiulykke.
1: Var det skiulykke?
0: Ja, og siden så har han liksom blitt skjult fra offentligheten. Familien vil ikke si helt sånn hvordan det går med han, eller

0: Når man lurer seg om, er han grønnsak, eller er han til stede, er han liksom i liv i det hele tatt?
1: Ja, og så har han en sønn nå, ja, som følger hans fotspor, ikke sant?
0: Men så hele tiden driver det å dryppe litt, grann, da, ikke sant? Sånn informasjon om han.
1: Åja.
0: Men de vil liksom beholde alt privat da, likevel.
1: Jeg trodde han var ute og gikk, ja.
0: Neida, neida, han men han vet ikke. Man vet ingenting, men det man, nå har det kommet et nytt bilde fra datteren hans på internett, hvor det står sånn, gammel bilde av han, hvor det står sånn, get well soon, står det. Og så det begynner det å bli noen år siden dette, 20 år siden eller, hvor han krasjede i skibakken liksom.
1: Ja, føler jeg var barn.
0: Ja, og så man vet ikke om han i det hele tatt klarer å gå på beina sine, men man vet at han er hjemme i dette huset deres, og at han er på ferie en gang i året på Mallorca.
1: Oi, ok. Nå føler jeg at du nesten gjør litt sånn som det vi akkurat mobbet. Nå føler jeg at du kom med en oppdatering som egentlig ikke er så veldig...
0: Det jeg sier, det jeg lurer på... nå sier jeg bare hva de sier.
1: Ja.
0: Jeg gjentar bare hva familien har sagt.
1: Her kommer en oppdatering. Vi vet ingenting.
0: Ja, det er det vi ikke vet. Men det jeg irriterer meg over, de må jo enten eller liksom. Enten så, for det å avklare.
1: Ja.
0: Er en grønnsak? Er det lov å si grønnsak?
1: Nei, 26? Jeg vet ikke.
0: Nei,
1: om han er lam. Er det det du tenker
0: lam?
1: På?
0: Lam? Nei, det er ikke det samme som er grønnsak.
1: Nei, du tenker om han har en hjerneskade.
0: Ja, om han bare han ligger helt sånn palativ liksom.
1: Ja. Ja.
0: Vet du, nå føler jeg at jeg trampa. Ok, jeg legger meg paddeflaten.
1: Ja, det tror jeg vi skal gjøre.
0: Ja. Ja, det...
1: Hvor skadet er han egentlig?
0: Det er det jeg lurer på.
1: Det er det vi lurer på.
0: Kan du ikke bare avkløre det da?
1: Ja, det...
0: Slipper vi å sitte og lure liksom?
1: Jeg visste ikke at dette var et verdensfenomen, at vi ikke visste status på
0: han. Aner ingenting.
1: Åja.
0: Men likevel så blir det drypp. Litt sånn der, hei pappa, get well soon greier.
1: Ja, men get well soon høres jo ut som at han har vært frisk da, og at han nå har fått influensa på en måte, høres
0: det ut som. Men det er ikke det, han krasja i kidsbil eller et eller annet for 20 år siden.
1: Ja.
0: Det er litt verre enn influensa, tror jeg.
1: Ja, så spennende, så han hvordan vet vi at han er på ferie en gang i året da?
0: Det er det man, det er sånn man har funnet ut av da, ikke sant? Ja. Tysk press er jo meget på.
1: Ja.
0: Prøver å finne det mest mulig her.
1: Ja.
0: Men litt å vite da, ikke sant?
1: Mm. Ja.
0: Enten eller, synes jeg. Kan vi ikke avklare litt da? Ikke bare sånn der get well soon, liksom.
1: Ja.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morning.

0: Catherine. En mann, rødt krøll til hår og en gitar. Og en loop-pedal. Utrolig hva du får til med det, altså. Jeg var jo sånn i Sverige.
1: Og talent,
0: kanskje? Ja, jeg var jo sånn i Sverige. Nå har det gått for langt for han, fordi nå, nå har han sluttet å ha band og sånn på konserter.
1: Ja, det har han aldri hatt.
0: Du kan ikke ha stadionturné, bare stå der og lupe med pedalen din, det orker jeg ikke. Få med deg et band da.
1: Åja?
0: Ja, vær så snill.
1: Jeg så han jo på HV før han ble sånn kjempestor.
0: Ja.
1: Da så han også alene. Ja, men, I 2012
0: Men da var det greit da han den der A-team og, da, ja. Da var det bare sånn Men nå er det jo store poplåter
1: Ja, det er sant
0: Jeg orker ikke Altså, store stadioner liksom Og så er det sånn Hello, my name is Adrian Tonight it's me and my pedal så, and it loops things Så Bum, ba, bum Bum, ba, bum Og så er det bare så, halvgodt liksom
1: Er det det? Ja, er det ikke ekstremt imponerende?
0: Jeg har tråkket feil på pedalen innimellom også, skjønner du? Så innimellom så man ser det på nytt I looped that wrong ja, Kanskje du ikke skal loop it da Foran 20 000 folk som har betalt masse penger for å se deg Kanskje du skal ta med noen musikere da?
1: Ja, men jeg tenker det er det som gjør han unik da ja. At han står der alene med loopen sin
0: Ja, det synes ikke jeg
1: Nei, det er greit det Energy
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bo

0: Roma, Roma, Gaga, ulala, what you been romance.
1: Ting skjer fort i live radio, og Martin Blattberg, du kom i sted med en fun fact. Så god at du begynte å le høyt av den. Og da sa jeg, fun facts pleier ikke å være så gøy, men nå skal du motbevise det.
2: Ja.
1: Så vi har laget spalten.
3: Er det fun? Eller er det fact? Dagens fun
1: fact. Ja, så enkelt kan det skje altså. Dagens fun fact. Ok, Marte, hva er dagens fun fact?
2: Jeg må innrømme at jeg nå har litt prestasjonsangst.
1: Ja, det bør du ha.
2: Fordi du likte den like godt som meg, den kuer med dialekt i.
1: Ja, kuer raute med dialekt, det synes jeg var gøy.
2: Ja, du må se det for deg liksom.
1: Møme, altså trendekua. Møme.
2: Ok, jeg har funnet en bra hand her, synes jeg.
1: Møme.
2: Litt mer. Møme,
1: det er bergensk.
2: Dette er mer en fact, tenker jeg.
1: Okay,
2: men jeg synes også den er ganske fun.
1: Okay.
2: Aldri hørt det før. Mennesker deler cirka 60% av DNA-et med bananer.
1: Ja, det er gøy.
2: Er ikke det helt sinnssykt?
1: Det synes jeg både var fun og fact.
2: Ja, er det ikke det?
1: Ja. 60% med bananer, ja. Det var overraskende høyt.
2: Det var overraskende høyt, ja.
1: Ja.
2: Er det bare 40% forskjell på meg og en banan?
1: Jeg lurer på om det er sikkert så åpenbart for de som er smarte.
2: Ja.
1: Så selvfølgelig er det det.
2: Oh ja.
1: Men for oss som er idioter, så er det sånn, hva? Er det rett før jeg har et skall så du kan skrelle her, liksom?
2: Jo, jeg vil gjerne, hvis det er en der ute som er sånn, ja, åpenbart.
1: Ja.
2: Vær så snill, ring inn. Og forklar hvorfor. For dette her synes jeg er, jeg skjønner ingenting om det.
1: Vær så snill, du er en smarte som hører på dette radioprogrammet. For å bare overbevise deg selv om noe smart er.
2: Ja.
1: Send oss en snap.
2: Ja.
1: Energy Norway heter vi. Vær så snill og forklare oss hvorfor det er så liten forskjell på menneske og banan. Eventuelt morgen@energy.no. Tusen hjertelig takk. Det var dagens fun fact forresten. Premiere på denne spalten da.
2: Ja, gøy.
1: Ja, var ikke det gøy? Ja?
2: Jo.
1: Ja, ja, ja.
3: Er det fun? Eller er det fact? Dagens fun fact.
4: Høydepunkter fra Energy Morgen.
5: Med Niklas.

Du hører på Energy, der du får de største artistene, helt ny musikk og gode gamle slagere. Og det er akkurat det du skal få nå. Altså stor artist og god gammel slager. Her er Eminem.

Hvis du trenger litt energi akkurat nå, så skal du få en låt som alltid funker for meg, og jeg vet den funker for mange andre også. Macklemore, Ryan Lewis, Can't Hold Us på Energy.

De dømmer seg galgene. Det er bare sånn det går. Jeg har mistet for mange til at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg, som vet at du mangler en venn. Gå god for de

0: topplista på Energy ga deg tiendeplassen Street Boys, Fri. Og trioen viser en bredde, det ikke bare guttastemningslåter dem mekker.
1: Du hører topplista på Energy.
0: Altså, jeg tror ikke jeg ljuger når jeg sier at hver gang jeg scroller på TikTok, så har en eller annen norsk artist mekka en VM-låt. Det er det hotteste om dagen.